Dobro jutro, dobro jutro. Eto dva put, danas je petak. Petak. Dan bez izuzetka svima omiljeni. Ma kako bilo, petak ćemo danas odraditi onako svojski, kao atletičar u zadnjim metrima trke. I onda vikend koji ima kompletan vikend, neka uživa, ali eto, kažem, treba napraviti onaj prekid u sedmici, a vikend je idealna prilika za to. A ako još iskoristite vikend na pravi način, e onda će to biti sjajno. Kako iskoristiti? Svako od nas naravno zna i da ispuni sebi poneku željicu vikendom, da uživa malo u životu. Neko će opet iskoristiti da uradi ono što tokom cijele sedmice nije stigao da uradi u kući, oko kuće i slično. Ali ono što je zajedničko svima, to je da radimo kad hoćemo i radimo šta hoćemo, je li tako? Da, baš kao raspuštena djeca. Dakle, dobro jutro narode, kako ste mi jutros? Naspavani, pretpostavljam, raspoloženi i nadam se živi, zdravi. I kako kažu ljudi, ako vas ništa ne boli, ako vam je sve potaman, onda je jutro još ljepše. A nadam se da je tako. Ako nije, onda se nadam da će biti i želim svima brz oporavak ako su eventualno bolesni. Poseban pozdrav za one koji su tako da kažem, nesvojevoljno u karantinu i na kraju da se što prije oporavi. Eto, to je to. Ne mislim karantin tipa COVID-a ili slično što je bilo, nego ako imate neku malu boljku, da se što prije oporavite. Eto tako. Dakle, neka današnji dan bude ugodan. A kakav će biti nego ugodan kad vidimo da je jutros sunce sve obasjalo i da je pred nama jedan lijep dan, barem u najavi. E sad vidjet ćemo šta će biti sa ovom prognozom, jer meni sada ona djeluje nekako nerealno i nestvarno, ali obzirom da su naši meteorolozi onako poprilično precizni, onda ostavit ćemo u njihovu najavu, odnosno prognozu. Banja Luka jutros 14 stepeni, dakle sasvim solidna jutarnja temperatura. Vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, u Mostaru 17, u Trebinju 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. To su one ugodne temperature, preugodne. Obzirom da je danas evo 24. jul, možemo reći da je to ono ljetnje osvježenje. Ali evo kažem, već nekoliko noći i jutara su sasvim ugodni da se čovjek može malo i odmoriti, relaksirati, jer kada su temperature debelo preko 30 stepeni, to je zaista teško podnijeti. A opet i ne možete, a i ne smijete stalno držati klima uređaje uključene. Na kraju krajeva nije baš ni najzdravije. Da vidimo kakav je ovaj 24. dan jula bio kroz istoriju. Ovako. 1783. godine, kažu, rođen južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, oslobodio najveći dio Južne Amerike od španske vlasti, bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu nazvan Bolivija. Sjajno. 1799. godine Napoleon je izvojao svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta, potukavši tursku vojsku kod Abukira. A 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, otac, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajem iz francuske istorije, Tri musketara, Grof od Monte Krista i Kraljica Margo. Dakle, Tri musketara i Grof Monte Cristo, to onako iz dječjih dana još zapamćeno kao sjajno.
1824. godine rezultati prvog ispitivanja javnog mnjenja u svijetu obavljeni su u američkoj državi Delaware uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama. Dakle, 1824. godine, dakle, tada je već počela debela manipulacija. 1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila jedrene istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dijela turske države. 1943. godine bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. A 1946. godine Sjedinjene države su izvele prvu podvodnu atomsku probu na koralnim ostrvima Bikini u Zapadnom Pacifiku. 1967. godine francuski predsjednik Charles de Gaulle, to je onaj što je bio sve vrijeme rata u Britaniji, završio je svoj govor u Montrealu usklikom "Živio slobodni Quebec", što je izazvalo oštar protest kanadskog premijera Lester.

6:21. Kažu, bivša kolumbijska porno zvijezda Daisy Alexandra Omana Ortiz izabrana za senatorku koja će se boriti za prava kreatora sadržaja za odrasle. U pornoj industriji poznata pod imenom Amaranta Hank. Ona je u Bogoti položila zakletvu kao senatorka ljevičarske koalicije Istorijski pakt. Da, tako prenose kolumbijski mediji, kažu, bila je novinarka koja je 2017. godine postala porno glumica da bi 2 godine kasnije napustila tu industriju i počela se baviti politikom. Vidjela, nigdje novca nema nego u politici i to je otprilike to. S tim što je otišla sve kako je ono padalo, padali kriterijumi pa spala na politiku. Eto vidite kako to izgleda. Kancelarija za reviziju institucija BiH, jeste primijetili kako smo odmah sa ove teme prešli na ovu temu? O, sjajno, nekako logično. Kancelarija za reviziju institucija BiH je objavom 3. seta nalaza otkrila financijsku disciplinu u svim ministarstvima, direkcijama, agencijama, institutima, kancelarijama, službama na tom nivou vlasti. Analiza izvještaja iz proteklih 5 godina ukazuje na to da su ove posljednje zbirno gledano najlošije. Pod lupom revizora svake godine nađu se 74 institucije na nivou BiH, a u zavisnosti od onoga što pokažu financijske knjige, dobijaju pozitivno ili mišljenje sa rezervom, uz mogućnost dodatnog skretanja pažnje na određene segmente poslovanja. Revizorima je na raspolaganju i negativno mišljenje, ali ono nije izrečeno duže vrijeme, tako da su ona sa rezervom ili sa rezervom uz skretanje pažnje najgora po institucije čija su sjedišta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Budžet takozvanih zajedničkih institucija na godišnjem nivou premašuje 1 milijardu maraka. Najveći dio odlazi na lična primanja zaposlenih i za ostale tekuće troškove. To su potvrdili i ovogodišnji izvještaj revizora u kojima je analizirano financijsko poslovanje i poštovanje propisa na nivou BiH. Ali ono što je, opet kažem, nevjerovatno, to je da nema negativnog mišljenja. I šta treba uraditi pa da bi se dobilo negativno mišljenje? Iz ovih izvještaja je, kažu, vidljivo da je tek nešto više od 20 institucija dobilo čisto pozitivno za oba posmatrana aspekta. Pažnja na određene stavke skrenuta je na 40 adresa, dok je mišljenje sa rezervom upućeno na 12 adresa. Pored toga, na 3, ne izražavajući dalju rezervu na dato mišljenje, skrenuta pažnja na neke greške u koracima. Mislim, divno. Na listi institucija koje su dobile mišljenje sa rezervom su Agencija za javne nabavke, Kancelarija za veterinarstvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Služba za poslove sa strancima, Uprava za zaštitu bilja, nisam znao da i to imamo, zatim Agencija za statistiku i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Na tom spisku su još i granična policija, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, kojima je, uz mišljenje s rezervom, dodato skrenuta pažnja na određene segmente u svakodnevnim poslovima. Sad ne znam da li to i kako to treba uzimati ozbiljno. Dakle, ovi izvještaji su zaista, zaista malo čudni. I posljednji revizorski ciklus, kaže, potvrdio je da, tako kako je godinama isticano, najviše propusta ima kod onih institucija sa najvećim budžetima i u kojima radi najviše osoba. Institucije kojima je posljednjih godina da slato mišljenje sa rezervom su, naime, nekako nedavno došle i pod lupu istražnih organa. Pa pazite, pokrenuta je istraga protiv njih, a dobili su mišljenje sa rezervom, umjesto negativno, jer istraga se ne pokreće za neko mišljenje sa rezervom, bar mi onako to laički
tako zvuči. Kancelarija za reviziju je, kako je u aprilu potvrđeno, dostavila traženi spisak institucija kojima su davali ponovljeno negativno ili mišljenje sa rezervom, a predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH zadužio je 22. januara savjet ministara da u saradnji sa Kancelarijom za reviziju dostavi tužilaštvu i Agenciji za istrage i zaštitu ili SIPI BiH izvještaje institucija koje su u posljednje 3 godine dobile ponovljeno mišljenje sa rezervom ili negativno mišljenje radi razmatranja postojanja elemenata za krivične odgovornosti i da tom domu dostavi informaciju o preduzetim radnjama. Na tom spisku su se našli oni koji su u posljednje 3 godine imali izraženo mišljenje s rezervom. U tom momentu to su bili granična policija BiH, da, pa tamo je malo pa neko uhapšen, zatim Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, resori odbrane i spoljnih poslova, Služba za zajedničke poslove institucija i Uprava za indirektno oporezivanje. Ako se ne varam, tu bi trebalo da budu oni od najpouzdaniji, a evo vidite šta se dešava. Stav članova u Komisiji za financije i budžet predstavničkog doma svodi se na to da generalno dosta krivice za ovakvu sliku snosi i politika. Ma hajde. A pazite, stav članova Komisije za financije i budžet predstavničkog doma misli da je politika za ovo kriva. Ma nikako, mislim, dajte ljudi tako mudre zaključke da izvučete, svaka čast, trebalo je baš da se napregnete. Tako da eto, ima dosta mišljenja sa rezervom, ali nema negativnih, kažu, posljednjih godina, baš nekako nedostaju, ali zato ima elemenata za krivično gonjenje, pa neko tu nekoga zavitlava. Ali dobro, okej, kašika upala u med i rade ljudi posao. Na kraju svi rade u interesu naroda. Vi kad pitate nekog političara zašto ste se kandidovali, on kaže, da radim u interesu naroda, da radim za bolje sutra. Da, ali svoje. Dobro, da vidimo, da, i ostali naravno imaju pravo na sutra, ali kakvo sutra, to je već jedno veliko pitanje. Ljubicu ćemo pozdraviti, citirala Ivu Andrića, kaže, nije daleko ono što je daleko, nego ono što je do srca mosta nema. Ono što do srca mosta nema. Znate ono kada je na Facebooku neko okačio Mešu Selimovića, dakle njegovu sliku, i dole ispod piše, kaže, ništa ja od ovoga što oni na Facebook stavljaju nisam izgovorio. Eto, tako je to. Dakle, čovjek je čak i sa onog svijeta reagovao. Kaže, ženi za sreću je potrebno malo, na primjer kartica bez limita, kaže Ljubica. Eto, to je to. Ljubica, ima još ljudi koji bi tako željeli. Kaže, dobro jutro, evo stigao nam petak, najsrećniji dan u sedmici, pa da ga lijepo iskoristimo i uživamo, kaže Gordana. Pa Dragiša je iz Štokholma je tu, pa onda je Goran tu. Jutro Bigovci, jutro bilo vozim čitavu noć, pa nešto razmišljam kad budu ta pametna auta i uslika radar. Kome se oduzima vozačka, ko plaća kaznu? Da, da, kaže, ovaj pametni robot što usisava stan pokupi čarapu, ali ne galami kao žena. Gorane, Gorane. E sad, ovo za auto je stvarno interesantno. Ako robot pogriješi, šta ćemo? Šta ćemo u saobraćaju? Koga ćete kazniti? A čovjek nemoćan, nema volan u rukama. Kaže, dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške. Kaže, ljudi te sude po izgledu, odjeći koju nosiš, muzici koju slušaš, samo te komarci vole takvog kakav jesi. Tu se apsolutno slažem. Kaže, za godinama šansa za ljubav do groba znatno raste. I tu se slažem. A ako mrzite komšiluk i rodbinu, onda je pravo vrijeme da umrete. Nek crknu svi od vrućine na sahrani. Kaže, a ima dobre, kaže, veze ta zvijezda iz Kolumbije. Tako je, pa naravno da ima dobre veze, zato i dospjela u politiku. Revizori, kaže, ne sjeku granu na kojoj sjede. Jeste, oni su tako fino se druže, oni su u sprezi i, kako kažu, imam čovjeka. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Evo petka, evo vikenda, još jedan dan bliži godišnjem i povratku kući. Pozdrav svima iz Njemačke, Stefan. Stefane, veliki pozdrav. I da vidimo, Dragutin se javio. Kaže, Crikvenica, 19 stepeni, kaže, pretežno oblačno, kaže, sve neke komisije, naravno, na teretu radnika, i uvijek je tako.
i da vidimo Neda želi svima dobro jutro i još dosta vaših poruka, pa ćemo se vratiti kasnije, a na kraju krajeva muzika u ovo rano, evo i Jazra iz Zenice se javila, kaže Jutrić pozdravčić. Eto, Jutrić pozdravčić svima vama koji ste se jutros priključili i koji ste za početak ovog divnog petka odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:42. Da napravimo jedan brzi pregled, pa ćemo samo da vidimo kako je stanje sa ovim prvim jutarnjim mjerenjem temperatura. 14 stepeni u Banja Luci, 11 u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, u Mostaru 17, u Trebinju 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Dakle, jedan dan onako prilično osvježavajući. A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje jutros na putevima, da li ima nešto na što bi trebalo skrenuti pažnju. Naravno, pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od proklizavanja, kako kažu, u većem dijelu zemlje. S obzirom na to da je posljednji dan, radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se sigurno pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca na graničnim prelazima, tako da ćemo vas obavještavati o svemu onome što se bude dešavalo, naravno ako bude nekih velikih odstupanja od neke uobičajene situacije. Da vidimo, zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, tako da se saobraćaj preusmjerava na magistralni put, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom puta. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom, pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zatim granični prijelaz Izačić Bihać na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima jutros. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić, a na graničnom prelazu Orašje na ulazu u zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim novim sistemom EES. Malo su glup potez povukli iz Europske unije, imaju sad velikih problema, pogotovo zemlje koje zavise od turizma, kao što recimo Hrvatska, Španija, dijelom Italija, Portugalija i slično, tako da ako se bude ovako situacija razvijala, nikako neće biti dobro. Ljudi će radije letjeti u neke zemlje Afrike i Azije nego u dijelove Europske unije gdje je malo tretiranje na granici. Ali dobro, ok. 6:45, još jednom dobro jutro, a uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska prodimljena kobasica kilogram 13,99, limun kilogram 2,99, sok breskva nektar 1,5 litar 2,5 marke, jaja M klasa Petito 10 komada 1,99, kombinovani frižider gorenje

250. Mašina za suđe Gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

7 časova i 23 minuta. Znate, nikad nisam shvatao onaj koncept i onaj način razmišljanja da se radi što manje. Znate, ono, zaposlite se u nekoj firmi, nekoj državnoj firmi i ne radite ništa. Ne radite apsolutno ništa, tek tu i tamo neki izvještaj, neki referat imate i onda čitav dan gledate šta ćete, gledate, igrate igrice na kompjuteru, pogledate malo mreže, pogledate ovako i morate biti, jedino što morate biti određeni vremenski period na poslu. I to je pakao. Mislim da je to pakao i mislim da je tu minut, godina, sat, godina i tu vrijeme jako sporo prolazi. Tako da je to barem meni neshvatljivo i većini ljudi koje poznajem. Rekli su jednostavno ne bi znali šta bi od sebe i kako bi to vrijeme prolazilo i to bi bilo jedno, kaže, totalno ludilo. Zašto to govorim? Pa sad mogu da zamislim kako je bilo ovoj i kako je ovoj gospođi. Kaže, slučaj nastavnice iz njemačkog Duisburga. Gotovo 17 godina nije održala ni jedan čas, a sve vrijeme bila zaposlena u državnom školskom sistemu i sada je to dobilo novi epilog. Nakon što su vlasti odlučile da je pošalju u penziju, ona je podnijela tužbu protiv okružne uprave u Düsseldorfu tražeći da se ta odluka poništi. Ovaj slučaj mjesecima izaziva veliku pažnju, a zbog propusta državnih institucija bio je tema i u pokrajinskom parlamentu. Nastavnica je posljednji put redovno predavala 2009. godine u stručnoj školi u gradu Veselu. Nakon toga godinama je dostavljala ljekarska uvjerenja prema kojima zbog psihičkog oboljenja nije sposobna za rad. Iako je bila na dugotrajnom bolovanju, nadležne institucije nisu tražile vanredni ljekarski pregled kojim bi se utvrdilo njeno stvarno zdravstveno stanje. Tek nakon što je slučaj dospio u javnost, pokrenuti su disciplinski postupci protiv nastavnice, ali i službenika okružne uprave u Düsseldorfu zbog sumnje da su godinama ignorisali očigledne propuste. Koliko je slučaj bio neobičan, najbolje govori podatak da direktor škole u kojoj je bila zaposlena, prema pisanju njemačkih medija, nije ni poznavao nastavnicu. Dakle, uopšte nije znao ko je žena. E sad, kako je navedeno, funkciju direktora preuzeo je godinama nakon njenog odlaska na bolovanje, pa navodno nije znao ni kako se zove jer nikada nije vidio gospođu na radnom mjestu. E, upravo taj detalj postao je simbol dugogodišnjeg propusta administracije. Njemački mediji navode da je nastavnica bila zaposlena kao državna službenica u zvanju zbog čega je prema platnom razredu za tu poziciju mogla da prima između 5.051 i 6.174 evra bruto mjesečno. Riječ je o procijenjenom iznosu na osnovu platnog razreda jer vlasti nikada nisu objavile njenu tačnu platu. Ranije se navodilo da je do okončanja postupka nastavila da prima puna primanja, ali je Ministarstvo obrazovanja Sjeverne Rajne-Vestfalije sada saopštilo da više nema pravo na punu platu, već samo na iznos penzije koji joj pripada prema zakonu. Inače, okružna uprava u Düsseldorfu krajem maja donijela odluku da nastavnicu pošalje u penziju nakon što je objavljen službeni ljekarski pregled i njegovi rezultati. A ona se s tim nije složila i 29. juna podnijela tužbu Upravnom sudu, a sud će sada razmotriti dokumentaciju i odlučiti da li je odluka o penzionisanju bila zakonita. Za sada nije poznato kada bi presuda mogla biti donesena. Eto, to je to, dakle, jedna zavrzlama, disciplinski postupak i sve ostalo još nije završeno protiv nastavnice jer je, kažu, privremeno obustavljen zbog paralelne krivične istrage. Tek nakon završetka postupka pred tužilaštvom bit će odlučeno o eventualnom dodatnom disciplinskim mjerama. Dakle, 2009. godine posljednji put radila i sistem je jednostavno zaboravio na nju. Niko joj se nije obraćao, direktor nije poznavao, nije znao da je ima na platnom spisku, ona uredno primala punu platu i to je jednostavno
nemoguće. Tako da ono što kažemo, administracija je svuda jedna, svuda ista. Nema tu izuzetka, to je taj jedinstven profil i ne može, to je isti princip funkcionisanja, sve to funkcioniše apsolutno na isti način. Nego primijetili ste ovo današnje, a i osvježenje u prethodnih dana, kako je malo temperatura pala, ljudi su nekako živnuli. Najgore je bilo onako sa nekih 37, 8, 9 pa i 40 stepeni, puste ulice kao poslije nuklearne eksplozije ili katastrofe. Dakle, nikog nije bilo na ulicama. Jednostavni razlozi, ljudi su izbjegavali izlaganje suncu u ono kritično doba dana kada su temperature najviše i kada postoje najveće šanse da se dobije sunčanica ili nešto slično. Kažu ljudi, treba se čuvati jer visoke temperature izgleda da nam dolaze ponovo tamo sljedeće sedmice. Nije precizirano tačno kad, ali na kraju krajeva majčica priroda pravi sama sebi raspored pa nas onako povremeno iznenadi. Ono što je preporuka, to je da se oni najstariji, oni najmlađi posebno čuvaju, jer toplotni udar, kažu, kod male djece, prije svega kod beba, razvija se brzo, predstavlja hitno medicinsko stanje, zbog čega se mora na vrijeme prepoznati prve simptome i odmah reagovati, tako da se mora zaštititi ona najmlađa populacija. Na kraju krajeva, najosjetljiviji organizam je upravo kod onih najmlađih i kod onih najstarijih. Ali nećemo dalje o vremenu, možda ćemo se kasnije vratiti ovoj temi. U svakom slučaju, dolazi nam i vremenska prognoza. Prije toga ćemo samo da obratimo pažnju na neke od vaših poruka. Kaže, ko kaže da je Bosna najsiromašnija u Europi, pa kod nas se više jagenjaca okreće nego ventilatora u Njemačkoj, kaže Neda. Zatim Nena je tu, kaže, stigao umor, ali ne žalim, banjolučki borac je tako lijepo savladao Petru Kubu kvalifikacijama konferencijske lige, veoma smo blizu da ostanemo u Europi. Za 7 dana je revanš utakmica u Moldaviji, možda pobjedimo i Partizan, kaže, samo nam nisu potencijalni protivnici, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica. Zatim tu je Nena sa Ozrena i ubire svoje prve plodove rada, koji jako lijepo izgledaju, pa je tu Dragiša iz Štokholma. Kaže, u Kolumbiji bivša prostitutka ušla u politiku, žena samo promijenila firmu, a zanat isti. Kažu da je politika kurva, ali naši su gori. Tamo bar znaš cijenu, a političari te opljačkaju i naprave budalom. A ona je u stvari nije prostitutka, ona je porno glumica, dakle umjetnica. Sara iz Lazareva je tu, također. Momir kaže, ona je koristila, kaže, bolovanje nije kriva zbog ovih drugih što ne rade svoj posao, ovi u službama raznim. Tako je, Momire, može se i tako gledati na to. Ljudi koji ništa ne rade trunu i gniju, tako je, jednostavno, kaže Milić od Bačve. Da vidimo dalje, zatim Stojanka je tu, pa je tu i Dario, kaže, dobro jutro, pozdravi mi moje Veriće. Eto, prenijeli smo pozdrave i tu je još dosta vaših poruka, ali malo i muzike treba čuti, je li tako? Pa ćemo onda čuti i vremensku prognozu za danas, ali i za dane vikenda. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir Gauda ili Edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
10: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Gradonačelnici četiri srpske opštine na sjeveru Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnom ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu, uključujući udare koji bi bili veći od onih izvedenih tokom operacije Epski bijes. Trump je upozorio da će Washington smatrati Iran odgovornim ukoliko jemenski pobunjenici Huti ponovo budu napadali brodove, dodajući da će u tom slučaju Teheran suočiti sa ozbiljnim posljedicama. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da problem u odnosima Teherana i Vašingtona nije u razmjeni poruka između dvije strane, već u, kako je ocijenio, neracionalnom, prekomjernom i hegemonističkom pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da se američka strategija, čiji je cilj bio da oslabi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuski Moreuz, obila o glavu Sjedinjenim Američkim Državama. Htjeli su da kazne Iran, umjesto toga kaznili su sebe trocifrenom cijenom nafte. Strategija čista desetka, napisao je Kalibaf na platformi X. Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U masovnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na meti su se ponovo našli logistički centri kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, ovaj put u Sankt Peterburgu, Tveru i na području Krima. Ruske trupe napale su Zaporožje kabovima, broj žrtava porastao je na 18. Utovar nafte na terminalu konzorcijuma za Kaspijski naftovod privremeno je obustavljen iz bezbjednosnih razloga, ovo je saopštila pres-služba Ministarstva energetike Kazahstana. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je, komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, da neće da prihvati ni jednu drugu osim funkciju ministra odbrane. Američki predsjednik Donald Trump je više od 80 puta obećao da će okončati sukob u Ukrajini za 24 sata. Također je pozitivno ocijenio summit u Anchorageu, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Zaharova se tim riječima osvrnula na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je novinarima poslije susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom rekao: "Mislite da smo riješili sukob u Ukrajini za 30 minuta, ne ide to tako." Gotovo mjesec dana nakon razornih zemljotresa, Venezuela se suočava sa velikim procesom obnove i sanacije posljedica najveće prirodne katastrofe u posljednjih nekoliko decenija. Zemljotresi koji su 24. juna pogodili ovu zemlju prouzrokovali su direktnu materijalnu štetu od oko 19,6 milijardi dolara prema procjeni Svjetske banke, a zasniva se na satelitskim snimcima, podacima o izloženosti, daljinskim istraživanjima i inženjerijskim modelima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba sa 3-0. Revanš je 30. jula u Moldaviji. Fudbaleri Veleža poraženi su u Dunajskoj Sredi od domaćeg Daka rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Revanš susret bit će odigran naredne sedmice. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od Islandskog Valura sa 1-0. Zrinski će sljedećeg četvrtka u Mostaru tražiti preokret i prolaz dalje. Fudbaleri Partizana savladali su Unaštrasen iz Luksemburga rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za ligu konferencija i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Partizan će 30. jula gostovati u revanš susretu u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa sa 4-1 u drugom kolu kvalifikacija za plasman u ligu konferencija. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 14, u Doboju, Prijedoru i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Evo nas u petku, 24. julskom danu, Dragan, Vanja i Irena. Tu smo danas do 15 časova spremni, pa da ovaj dan otplešemo, druge neće biti. Jest malo sivkast, jest malo hladnjikav, čak i momci kažu da je hladno. Ali uz muziku i druženje sve će biti ljepše i lakše. Ova pjesma baš odgovara danu, kao da je septembar. Rale i Mira, plakala si s kišama septembra za dobro jutro. Pa dobro jutro i dobro mi došli.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78250 Lahtar.

usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Diraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo, penzionerima.

Pionirsko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, šljiva kilogram 0,90, pivo Tuborg pola litra 0,90, desert Monte Cot 150 grama 2,25, staklo keramički šporet Vivax 550, zabrzivač škrinja Vivax 399 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.

I zaista, ljudići moji, ko zna gdje ste, ali gdje god da ste, Big Talasi nas spajaju i omogućavaju da pročavrljamo, nasmijemo se, naljutimo se, budemo ozbiljni. A o svemu o čemu želite možete nam kuckati na 828-828 i na našu Facebook stranicu, slušati nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i naravno čitati nas na bigportal.bajer. Ha, možda je važno biti informisan. Ja ću se potruditi da budete informisani o nekim uvrnutim, lijepim, zanimljivim, duhovitim i dobrim stvarima, naravno i o alkoholu, jer bez takvih informacija ne može se dalje. Putovat ćemo i sigurna sam dobro se zabaviti i ovog petka, i da ne širim paniku, ali družit ćemo se i sutra opet. Nećete me se tako lako riješiti. Od onih dobrih i lijepih vijesti odmah u Republici Srpskoj, u protekla 24 časa rođeno je 22 bepsončića. Veliki zagrlja i za njih, i za njihove roditelje, i za sve one kojima su unijeli radost u život. I da uvijek imamo upravo ovakvih informacija, jer oko nas se dešavaju i dobre i loše stvari. I to non stop. Stvar je u tome šta ćemo izabrati da primijetimo. One loše vidiš, ako možeš nešto da pomogneš, pomozi. Ako ne možeš, odmah traži nešto dobro. Da ne uđeš u taj začarani krug lošeg, mračnog i teškog. A ništa riješiti ne možeš, tako da ne isplati se. Sve ljudi što nas košta mira, preskupo je. Još jednom, dobro vi meni došli.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jackpot

0: 4. Volkswagen.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne

0: nedeljama od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. Dem, tu sam čovjek, tu kupujem. U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Samo uz EON SAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON SAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujemo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH.

E, posjeti me ova pjesma Zabranjeni grad, da mi je neko juče iz jednog BH grada pisao o nekim problemima koje pomenut ćemo, pa možda neko od nadležnih čuje i nešto i uradi. Zenica je u pitanju. Ne znam da li ovakvih problema ima i u drugim gradovima. Poslije ćemo o magarcima, jer vam se vidim dopadaju, nego stanovnici pojedinih zeničkih naselja posljednjih mjeseci suočavaju se sa najezdom insekata, posebno buba švaba. I ne plaše oni nas ni zato što su bube, ni zato što su švabe, nego zato što prenose zarazu, a i neprijatno ih je vidjeti mnogima. Kaže, nisu samo neprijatne, već su i prijetnja zdravlju, aktuelni vremenski uslovi pogoduju njihovom razmnožavanju, pa ih građani najčešće primjećuju u haustorima zgrada, podrumima, oko kontejnera, a nije im odatle problem stići i u stanove. Obraćali su se, kaže, upravnicima zgrada, gradskoj upravi, zdravstvenim ustanovama, ali sistemskog rješenja nema. Naravno, nisam ja, idi u kancelariju 7, ama nije ti to uopšte u ovoj zgradi, idi na drugi kraj grada, u neku od institucija, znate kako to funkcioniše na ovim prostorima. Građani kažu da im ovo zaista predstavlja problem i da se plaše za sopstveno zdravlje, pogotovo oni koji imaju djecu. Ajde, tokom dana pa i možeš reagovati, ali u snu nije baš prijatno da se probudiš sa buba švabom negdje na licu ili tijelu. Vele da ovo traje već godinama. Nije to problem koji je nastao juče, a razumijevanja od onih od kojih bi trebalo da ga ima, nema. Građani sami krenuli u borbu, kupovali sredstva za zaprašivanje oko zgrada, angažovali one određene službe koje privatno plaćaš da bi to uradili, međutim, rezultata, kažu, nema. Zakonski okvir je tu problematičan, prema kojem je obavezna dezinsekcija predviđena tek kad ti situacija preraste u epidemiološki incident. Do tad se sprovodi isključivo preventivno, ako se može i ako se ima vremena i ako se ima sredstava. Šta će biti trajno rješenje zeničanima, još uvijek se ne zna, a pokrenuli su još jednu zanimljivu inicijativu. Za 2 sata prikupili 500 potpisa, kaže, žele da se riješi upotreba električnih trotineta i drugih lakih električnih vozila. Kažem, za 2 sata preko 500 građana potpisalo ovu peticiju, a prijedlog kaže da bi trebalo tamo gdje postoje biciklističke staze, trotineti da idu upravo tim stazama, tamo gdje ih nema nipošto da idu trotoarom, već da idu uz desnu stranu kolovoza kao i sva vozila, pa nek se snađu. Nužno je što prije donijeti pomenuti zakon da bi se ova oblast regulisala, jer nova vozila, jasna pravila. Zaista, ovo je stiglo nekako preko noći u velikim količinama na ove naše prostore, nismo imali zakonsku regulativu i u redu je. Nije bilo regulative, pa nije, ajde sad da nešto riješimo. Ove koji se u Banja Luci iznajmljuju, gdje čurlija najčešće ostave na sredini trotoara, ne možeš proći ni lijevo ni desno. Vožnja trotoarom, po dvoje ili troje na trotinetu, bilo je nekih prijedloga da se zabrani mlađim od 16 godina da ih voze, i trebalo bi, jer za vožnju tako nečega moraju se poznavati saobraćajni propisi koliko toliko, međutim, kod nas je sve po principu kako ćemo, lako ćemo. Svako po svom, dok neko ne strada, e onda se kao uozbiljimo, međutim, tad bude kasno. Na Željko pozdravlja iz Slavonskog Broda. Mirjana, mislim da je u Donjim Karajzovcima, kaže, u mojim godinama žuriti opasno, nervirati se štetno, sticati povjerenje glupo, tako da mi ostaje samo da živim za svoje zadovoljstvo, to je taj princip brige o sebi i koje god da su godine, prave su da se ovako počne živjeti. Bravo Mirjana, što prije to bolje. Ovo naš Nenad sa Islanda, evo ko nam je još falio. Tu nam je i naša Azra iz Visokog, kaže, briga o sebi je ključ dobrih međuljudskih odnosa, naravno ako su osobe sa kojima komuniciraš odrasle i zrele. Briga o sebi je da kasnije ne budem teret svojoj djeci ili bilo kome drugom, jer dužnost nam je prije svega čuvati zdravlje, a kad smo zdraviji možemo mnogo toga bez pomoći drugih i u nekim poznijim godinama. Svaka čast Azra, i da, to jeste, mislim, jedan od najvećih ljudskih strahova, ne moći brinuti o sebi, uraditi ono osnovno. E, nekad nas i posao satare, desi se nesreće,
svašta nešto bude, da, ali koliko se može, treba se čuvati. Ziki iz Lukavca, tu smo, htjeli smo se ušuljati u posljednju klupu do prozora. Opa, jel najbolje mjesto? E, ne može. Međutim, nju zauzeo politički pogrešno opredijeljen, ne može ga mrdnuti, pa smo mi u onoj magarećoj, stavit ćemo njega u magareću, to samo sastanči i gleda kako da napravi neke velike svjetske probleme, onda tako dođe da zeki nas ovdje. Hvala puno, Ziki. A Sale Matić kaže samo ovu noć.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, lubenica kilogram 0,50, sir mozzarella Megle 125 grama 2,29, omekšivač za veš Violet Sunset Ornel 1,6 litara 4,95, indukcijska ploča Vivax 75, bojler Gorenje 49,9 litara 185 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
6: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: do kredita.
1: Kapitan hrvatske reprezentacije Luka Modrić produžio ugovor sa Milanom do 30. juna 2027. godine. Ovo je potvrdio italijanski klub. Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, a prošle sezone odigrao je 37 utakmica u svim takmičenjima i postigao 2 gola. Fernando Alonso vratio se na mjesto na kom je počela njegova velika priča u Formuli 1, a pred veliku nagradu Mađarske poslao je jasnu poruku o svojoj budućnosti. Španac će ovog vikenda ponovo voziti na Hungaroringu, stazi na kojoj je 2003. godine ostvario prvu pobjedu u karijeri, a glavna tema nije samo trka, već i pitanje šta će biti sa njim naredne sezone. Alonso je pred medijima jasno stavio do znanja da je i dalje vezan za Aston Martin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 69, u ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Big Radio.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 1.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.
2: U Centrum Park

0: Vita.ba.
1: U Vidaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris sa snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na vidakoshop.com.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
3: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
3: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Najveći

0: vesti.
1: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

10:17, stigli nam magarci na red. Prva priča iz Španije, druga iz Hrvatske, a vi sve shvatite kako hoćete. Dok se šumski požari u Španiji ove godine šire ranije i žešći su nego ikad, i samo ove sezone im je već nažalost izgorjelo više od 97.000 hektara zemljišta, jedno neočekivano rješenje pokazuju se iznenađujuće efikasnim. Krdo od 62 magarca koje pasući suvu travu u brdima južne Katalonije stvara prirodne protivpožarne pojaseve. Borba protiv požara danas se sve više oslanja na satelite, dronove, sisteme zasnovane na vještačkoj inteligenciji. Ipak, nekih 130 km južno od Barcelone, jedno drevno rješenje i dalje daje rezultate. Magarci. Što je još lijepo u ovoj priči, neprofitna organizacija iz južne Katalonije zbrinjava napuštene i zlostavljane životinjice i angažuje ih kao svojevrsne vatrogasce. Pasu lako zapaljive trave po planinama i ruralnim područjima i tako stvara prirodni protivpožarni pojas u suvom mediteranskom pejzažu. Sve je počelo 2020. Danas, eto, 62 životinjice koje imaju nezasit apetit obilaze region i čiste privatne i javne površine. Zašto baš magarci? Kaže, magarci prvenstveno pasu travu koja se tokom ljeta osuši i pretvori u takozvano fino gorivo, biljni materijal koji se najlakše zapali i tako omogući brzo širenje požara. Najbolje je kombinovati različite biljojede kako bi svaka vrsta uklanjala različite slojeve rastinja, ali magarci se pokazali najbolji, a lijepi ko lutke. Što se ovih naših tiče, mislim magaraca, priča nas vodi u Hrvatsku nakon što je gradonačelnik Buja prošle sedmice uhapšen u okviru istrage USKOK-a iz zatvora odlučio ko će mu biti zamjenik. Jer sve, jel te, mora normalno da funkcioniše. Izabrao je da to bude čovjek koji je penzioner i uzgajivač istarskih magaraca iz Kaštela. Kažu lokalci, neka, dobar je jer je uvijek spreman da pomogne drugima. Znamo da su magarci proglašavani za senatore, tako da više ništa ne čudi na ovoj našoj planetici. I to vam je to od magaradi, sad da vidimo šta ste pričali. Mnogi magarci zapale požar, a onda četveronožni moraju spasavati. Svaka im čast. Naša draga Neva sa Ozrena, veliki zagrlja, ide na Ozren. Da vidimo šta je ovo. Ovo moram da pročitam, Brana nam se javila, kaže, molila bih vas da pomognete koliko možete, bar tako što ćete objaviti. Radi se o sljedećem. Kod spomenika gdje se pale svijeće, tri česme ne rade, zavrnute su na groblju Sveti Pantelija. Da li je to štednja vode, kvar koji nadležni neće da poprave, neka politička igra ili nešto još gore? Uglavnom, spomenici se ne mogu ni oprati. Pa eto, nek bar znaju oni koji su nadležni, možda će uspjeti nešto da odrade, jer ovdje je stvarno stvar nacionalne sramote. Možda neko i reaguje, kaže naša Branka, inače već 2 mjeseca tu nema vode. Nadam se da je ovo, Branka, neko čuo. Uvijek govorimo da narod koji ne poštuje svoja groblja je osuđen da propadne. Pa se nadam da će zaista neko čuti i odreagovati ili bar nam reći zbog čega 2 mjeseca situacija nije riješena. Hvala vam puno što ste nam se javili. I da vidimo gdje smo još. JJ se javlja iz Dubice. Ja sad ovo moram pročitati jer ti si jednako neozbiljna kao i mnogi. Ja to ne smijem da čitam na prvu. Zašto si sa njim?

20 minuta ostalo do 11 časova, do onog vašeg sata muzičkih prijedloga i priče o dobrim ljudima, ali pošto meni tih dobrih priča nikad nije dosta, baš me zanima šta mislite o ovome. Rekoh, danas svjetski dan brige o sebi, pa je onda i mjesto u kojem živimo. Ne mislim pri tome na ime tog mjesta, da li je grad, da li je se, nego kakva nam je okolina i okruženje. I onda nađem tekst Branka Đurića Đure, svi znate kojima bjaži nadrealisti. Na društvenim mrežama podijelio dužu objavu u kojoj je iznio svoja razmišljanja o životu u gradu, povratku na selo i prirodi, te promjenama koje, bar prema njegovom mišljenju, donosi savremeno društvo. On je i ranije isticao koliko mu prija boravak na selu, a sad je podijelio video na kojem leži u travi i na početku objave istakao da je rođen u gradu i da je cijeli život proveo u urbanom okruženju, ali da je posljednjih godina počeo drugačije gledati na život na selu. Uvijek sam bio gradski dječak. Posljednjih par godina počeo shvatati da je selo u stvari naše prirodno stanište i da smo u stvari protjerani u gradove da bismo bili na okupu. Dodao je da ljudi danas sve više gube kontakt sa zemljom i prirodom i da mu je ranije bilo teško zamisliti koliko zadovoljstva može donijeti jednostavan život van gradske gužbe. I zaista gubimo kontakt sa zemljom i prirodom i ne dozvoljavamo ni djeci da se ponašaju normalno. Jao, isprlja se, jao, ugrišće te buba, jao, ne prilazi životinje, jao, nipošto hodati bus, jao, jao, jao, sve nam je jao. A živimo u kuticama, vozimo se u limenim kuticama, jednostavno više ne podnosimo ni sunce, ni hladnoću, ni postali smo preosjetljivi samo zato što se izgleda previše štitimo od onog od čega ne trebamo. Kaže, prije nisam imao pojma koliko je lijepo ujutru ustati i stati bosim nogama na rosnu travu, i to ispred svoje kuće. Onda kako je divno otići u Baštu po hranu umjesto u supermarket. Koliko je ljepše hodati kroz šumu nego kroz gradsku gužvu. Tu je i onaj koncept 15-minutnih gradova gdje ti je sve na 15 minuta od kuće, taman da ostalo vrijeme možeš da provedeš radeći. I razmišljanje o posljedicama savremenih urbanih trendova. Takvi modeli nas dovode do toga da oni koji ne trebaju imaju veću kontrolu nad nama. Digitalizacija, korištenje tehnologije, udaljavanje od prirodnih resursa, zabavljaju nas igricama, obrazuju usmjereno uz pomoć vještačke inteligencije, uvode digitalni novac, onaj ugljenični otisak, društvene bodove, automobile koji nas kontrolišu, o telefonima ne treba ni pričati. Tako da, Đuro misli, a ja se slažem, onaj ko sačuva mogućnost da ima vlastitu zemlju, prirodu i izvore, on će na kraju da izađe kao pobjednik. Mnogi ovo proglašavaju teorijom zavjere, ali valjda i to ima svoje zašto. Svaka mu čast što je to objavio, mnogi se stide sela, a kad vide da poznate ličnosti shvate gdje ljepota i to objave, onda se nadam nekako da će više mladih ljudi to da vidi i da se vrati na selo. E, to bi trebalo. Pozdrav ide na Ozren. Lijepo je vidjeti, ima poneki primjer obrazovanih mladih ljudi koji se vrate na selo, rade, stvaraju, grade i ne žive ništa manje moderno od vršnjaka koji su u gradovima, čak su sami sebi direktori, sami sebi određuju pravila, a žive puno zdravije. Smišljeno su nas otjerali u gradove da bi manjina živjela na tuđim leđima. Samo da se zna. Pozdrav iz Banata. Zagrlja ide u Banat. Pa dobro, da gdje god u Europskoj uniji pomenete zaista bogate ljude, one koji imaju i novac i moć, ne žive u gradovima, pogotovo ne u njihovim centrima. Ako ima neki penthouse kad tu dođe, pa je onda čitav zadnji sprat njegov da uživa u širini, a ostali su smješteni u kutije šibica. A imanja i život su upravo van tog grada i van vrevi. Možda jednom shvatim.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je nekažnjen zločin na 43 srpska civila u Jabuci kod Foče prije 34 godine samo potvrdio selektivan odnos prema srpskim žrtvama s ciljem da se opravda lažni narativ da su Srbima tobože, da su Srbi tobože agresori i zločinci. Linta je naglasio da uprkos brojnim svjedočenjima preživjelih, tužilaštvo BiH nije podiglo optužnicu protiv naredbodavaca i izvršilaca ovog masovnog zločina. Podsjetio je da su u zoru 23. jula 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH iz Goražda na zvjerski način ubili 43 mještana sa područja Jabuke, što je bilo prvo masovno stradanje fočanskih Srba. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasili su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Najmanje 3 osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Valberis u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat, upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove carine od 10 i 12,5% na robu sa trgovinskih partnera, među kojima su Evropska unija, Kina, Indija, Japan, Australija i Velika Britanija, čime je otvoreno novo poglavlje trgovinskih sukoba sa ključnim svjetskim ekonomijama. Nove mjere stupile su na snagu jutros, a odnose se na zemlje koje zajedno čine čak 99,4% američkog uvoza. Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije protiv više od 50 osoba i organizacija povezanih sa moćnim meksičkim narkokartelom Jalisco Nova Generacija, uključujući državljanina Sjedinjenih Država i Meksika Juana Carlosa Gonzalesa, poznatog kao Pelon, za koga se tvrdi da je naslijedio preminulog vođu kartela Nemesija Osegueru, poznatog pod nadimkom El Mencho. Kartel Jalisco Nova Generacija jedna je od najmoćnijih i najnasilnijih kriminalnih organizacija u Meksiku.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će na predstojećem US Openu imati priliku da ispiše nove stranice teniske istorije. Osim što će pokušati da osvoji dugo čekanu 25. Grand Slam titulu, najbolji srpski teniser mogao bi da obori čak 3 velika rekorda u Njujorku. U slučaju da osvoji US Open, Đoković bi postao najstariji šampion u istoriji turnira. Time bi nadmašio rekord Williama Larneda, koji je pehar podigao 1911. godine. godine sa 38 godina i 11 mjeseci. Čak i bez osvajanja titule, srpski as može da stigne do još dva istorijska dostignuća. Trenutno je odigrao 110 mečeva na US Openu, po čemu je drugi na vječnoj listi iza legendarnog Jimmya Connorsa koji ima 115. To znači da bi plasman u polufinale, odnosno 6 odigranih mečeva na ovogodišnjem turniru, bio dovoljan da Đoković postane apsolutni rekorder po broju nastupa u muškom singlu na US Openu. Istovremeno, mogao bi da postane i teniser sa najviše pobjeda u istoriji turnira. Đoković trenutno ima 95 trijumfa, dok je Connors prvi sa 98. Već plasman u osminu finala donio bi Srbinu rekord, jer bi stigao do najmanje 99 pobjeda u Njujorku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli 20, u Doboju i Prijedoru, ali i Zenici 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Ko je?
4: Big Radio.
5: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
6: Big Star.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, kuhinski ubrus light alfino 1,99, deteržen za veš Đuđevak tag 5,4 kilograma 7,99, klima 12 Vox 599 maraka, muška majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

A sada dio, kao jedan od vaših muzičkih prijedloga, ovo je za naše cure u Banja Luci. Nekoliko vas pisalo o odlascima u penziju, pa onda nekako ova pjesma bila najlogičniji izbor. Ima i jedna divna priča koja se tiče te pjesme, skratit ću je što je više moguće. Znate i sami da iz serije Vruć vetar, u stvari da je zaštitni znak upravo te serije koja je nastala, ako se ne varam, 79. Siniša Pavić u saradnji sa svojom Ljiljanom uradio kompletan scenario. Bila je popularna u čitavoj bivšoj državi, ali i u Češkoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj, gdje je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena. Pjevala se kad su se slavili ispraćaj u vojsku, jer čudne stvari mi slavimo. Ali i u kafanama, kad je fajrunt, to znate, najmasovnije izvođenje ove pjesme, a sada dio, bilo na stadionu u Budimpešti, krajem 80-ih, kad je Ljubiša Samardžić bio proglašen za glumca godine u Mađarskoj, na mađarskom pjevao upravo ovu, a sada dio, a 100.000 Mađara ga pratilo u gaz. Kaže, to je najveći hor koji sam ikad imao. I jeste prelijepa pjesma i vjerovatno se zato i dan danas pjeva, a nećemo samo o pjesmama, nego i o dobrim ljudima. U mjestu Polje u opštini Kreševo jučer se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko motorno vozilo sletjelo u nabujalu rijeku Kreševčicu. Tokom jakog nevremena, obilnih padavina, tu se zatekao policijski službenik Dario Tomić, koji je uočio sa prozora službenih prostorija putničko motorno vozilo i vidio šta se dešava. Shvatio kolika je opasnost u pitanju, odmah pozvao i kolegu. Obojica bez oklijevanja otišli na mjesto događaja. Vidjeli da je vozilo prevrnuto u vodi, ušli, prišli vozilu, zatekli vozača koji je bio u besvjesnom stanju. Dakle, tu nema dvojbe da li su mu spasili život ili nisu. U besvjesnom stanju, nije za sebe mogao ništa da uradi. Vjerovali ili ne, to dvojica ljudi vozilo Volkswagen Šarana, znate koliko je, uspjeli da isprave i vrate ga na točkove. Onda izvukli vozača. Ono što je uzrok nesreće, vozač je tokom vožnje izgubio svijest, pa tako i kontrolu nad automobilom. Sve će biti dobro, ali eto, koliko čovjek snage može imati u nekim trenucima da nije ni svjestan toga. Sada vam neko kaže, pomirite ili okrenite vozilo, nasmijali biste se. Ali kad je stvar hitna, onda valjda proradi to nevjerovatno u nama. Važno je da ima onih koji vide i koji reaguju. Dragiša se javlja iz Stockholma, izgleda, kaže, da to jednostavno ide sa godinama i da čovjek kako stari sve traži češće svoj mir i korijene. I sam sam odrastao na sarajevskom asfaltu kao i Branko Đurić Đuro. Kad sam bio mlad, nisu me mogli puškom natjerati da idem na selo. Grad je bio sve, a beton jedina sudbina. A sad, danas kad dođem na godišnji, najradije ne bih silazio sa svoje Vučije Luke. Što si stariji, sve ti više smetaju gradska vreva i gužva, a sve više gode tišina, čist vazduh i ona stara narodna da je mir u duši najvažniji. Izgleda da se na kraju svi vratimo prirodi, htjeli mi to priznati ili ne. Sjajna, hvala puno Dragiša. Politički pogrešno opredijeljen se javio, kaže, ako se ko raspitivao i sikirao gdje sam, radio sam pa nisam pratio program. Hoćete da vam ispričam još neki vic? Neka nemoj, vidimo koliko i kako rade politički bilo kako opredijeljeni, osjetimo na svojoj koži. Hvala puno, aj odmorite malo, možda nam bude bolje. Ubiće me neko. Jo, ljudi, imam toliko poruka, ne znam odakle da krenem. Nemam sad vremena, ova poruka je dugačka. Ček, hajde naći ćemo neku kraću. Naša Ljubka se javila iz Renjanina, kaže, ja se još borim da održim koliko toliko imanje na selu, ali otima se, a neće niko da ga prihvati. Oni oko mene su svi već sve napustili, tako da sam ja kao posljednja Mohikanka. Tužno i žalosno, ali tako. Kikice za Bajernu.

Srce moje dobro nisi stalo je. Sad bi mi uz ovu pjesmu išla upravo priča o sindromu srećnog srca, ja imam još nekih lijepih i onda mi fali vremena da vam sve ispričam, ali nek bude lijepo, pričat ćemo o srcu poslije. Jedna divna vijest iz Srbije, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović za sat vremena, ljudi, rođeno je 9 beba, za sat, od toga 3 blizanačke trudnoće, dakle 6 bebica u 3 poroda i još 3 mame na svijet donijele 3 bebice i bebice i mame su više nego odlično, a iz bolnice kažu ovo im je jedan od najljepših dana. Da je ovo baš rekord da za sat vremena na svijet stigne 9 beba, od toga 6 blizanaca. Da je više ovakvih priča, a jedna koliko je lijepa, toliko i tužna. Ovo prvenstvo u fudbalu, pa onda se čačka po životima i tih fudbalera, jednako kao bilo koga ko je poznat, a čini mi se, ljudi, da to nije u redu. Pogotovo kad nailazite na neke bolne i teške ljudske priče, možda ih ne treba dirati. Dovoljno im je teško i bez toga da se mi raspitujemo, zapitkujemo, razgledamo. Ali eto, ljudi kao ljudi. Španski reprezentativac Mark Cucurella dirnuo sportsku javnost emotivnim riječima o svom četverogodišnjem sinu Mateu, kojem je dijagnostifikovan autizam. Pitali ga zašto se on ne ošiša, znate da ima onu dugu kosu u loknicama, a on rekao da se nikad neće ošišati, da bi ga upravo njegov dječak lakše prepoznao i na terenu i na televiziji, svejedno stadion ili neki prenos, jer ga on zna upravo kao takvog. Inače, lijevi bek ovog ljeta iz Chelsea prešao u Real Madrid. Kaže, prvi put je pričao na ovu temu, sad kad su ga upitali, rasplakao se i kaže i sam, puno se pati jer ne znaš kako da pomogneš sopstvenom djetetu, pogotovo kad vidiš da je u lošem stanju. Ali onda sam shvatio da ovome treba pričati i podijeliti svoje iskustvo zbog ostalih roditelja. Na početku im je posebno bilo teško jer koliko god, eto, i poznati fudbaleri, novac i sve, nema dovoljno podrške. Nema odgovarajućeg vrtića, nema odgovarajuće škole. Ne možeš tako lako da dođeš do terapije. I kad je iz Chelsea prelazio u Real, prvo pitanje je bilo, sve može, ali objasnite vi meni kakvu podršku i uslove klub može da osigura porodici, odnosno da pomogne liječenju i razvoju Matea. I šta onda običan mali čovjek koji nema ni slavu, ni moć, ni novac može da očekuje, nego upravo da se pomene, da se priča, da se skrene pažnja i da se onda nadležni pozabave i tom tematikom i omoguće što veću i što bolju podršku. Prvo dječurli, a onda dalje. Naša Dragoslava se javila iz Banovića, kaže, našla vas opet na dobrom starom radiju. I tu najbolje zvučimo, kao što ploče najbolje zvuče na gramofonu. Divne fotografije sutra idu u razglednicu, ne brinite, naš Elvir se javio iz Lukavca. Elvire, pjesmica ako ne stigne danas, stići će sutra, upisat ću je, ne brinite. Naša Snježa se javila, kaže, dobar dan, želim da podijelim moje iskustvo sa žoharima. Useljavam u stan, vidim mali žohar šeta po zidu i mislim, mali ti nisi sam, gdje ti je ostatak familije? Ubrzo sam saznala i muka, jer sve što uzmem već oprano u ruke, tanjir ili bilo šta drugo, prvo moram da preperem pa da koristim. Poznanica mi rekla za jedan recept koji su i njoj prenijeli, a to je borna kiselina u prahu, mlijeko, brašno i šećer. Suve sastojke spojiš, pokvasiš mlijekom. Po jedna kašika je mjera, rasporedi se po mjestima gdje ima žohara i vodi se računa da su doperi krpe, to jest one spužvice, uvijek budu nove ili bar otkuvane. Tako i u kupatilima, jer su im i odvodi leglo. U svakom slučaju, ovo je provjeren recept, cijela vertikala u zgradi se očistila koristeći ovo što vam kažem. Njih je samo polako nestajalo. Danas je, kaže, doduše malo teže nabaviti bornu kiselinu, ali može se doći do nje i naravno da nije djeci na dohvat. Evo, ljudi, ja ću ovo sačuvati, a vi onda kome treba prijavite i podijelit ćemo recept. Sad budi uvijek srećna.

0: je u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Nakon kratkog predaha i ugodnijih dana, meteorolozi šalju dramatična upozorenja. Europi se opasno približava nova toplotna kupola. Velika masa vrelog vazduha iz Sahare već je donijela ekstremnih 49 stepeni u Africi i blizu 48 na Sardiniji. Atala se sada širi prema nama. U našem regionu silovit rast temperatura kreće već od srijede. Sredinom sedmice očekuje nas do 37 stepeni, dok će za vikend živa u termometru dostići vrhunac. Za nedjelju se prognozira nevjerovatnih oko 40 stepeni u hladu. Dodatni problem bit će takozvane tropske noći, tokom kojih se temperature u gradovima neće spuštati ispod 25 stepeni, što onemogućava hlađenje domova i odmor organizma. Nažalost, dugoročne prognoze ne pokazuju nikakve padavine niti osvježenja na vidiku. Istovremeno, austrijski i njemački stručnjaci izdaju upozorenja jer bi temperature u Beču i na jugozapadu Njemačke mogle da ugroze istorijske rekorde i da pređu 44 stepena. U Španiji se očekuje da će temperature dostići nevjerovatne raspone između 45 i 47 stepeni. Podsjetimo, apsolutni evropski rekord drži sicilijanska Sirakuza u kojoj je 2021. godine izmjereno čak 48,8 stepeni. Sipa pretresa objekte na području Banja Luke i Gradiške. Ova akcija se sprovodi zbog sumnje na krivično djelo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica, odnosno pranje novca. Iz Sipe su potvrdili da su pretresi u toku, kao i da će tokom dana biti poznato više informacija. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije protiv kubanskih entiteta i pojedinaca koje, prema riječima američkog državnog sekretara Marka Rubija, podržavaju kontrolu kubanske vlade nad energetskim sektorom, financijama i inostranim medicinskim misijama. Grupa milionera, uključujući bivšeg fudbalera Garya Linekera i muzičkog producenta Briana Inoa, uputila je pismo novom britanskom premijeru Andrewu Burnhamu, tražeći da im se poveća porez. Mi to možemo da priuštimo, ne govorimo o višim porezima za one koji svakog dana ustaju i odlaze na posao kako bi zaradili za život, već onim najbogatijima čiji prihodi potiču od bogatstva koje posjeduju, tako je navedeno u pismu 120 imućnih Britanaca.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Kanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM Ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred Roka.

0: kazna.
1: E, kad smo već kod kazni, obično svako dobro djelo bude kažnjeno i to onako ljudski i lijepo. I svaka radost često bude plaćena, sad preskupo ili ne, druga je priča, što vam to pominjem. Svi ste čuli za sindrom slomljenog srca kad imamo gušenje, bol u grudima, bol u lijevoj ruci, probleme sa disanjem, a sve to zbog neke velike tuge ili gubitka u životu. E sad je otkriveno nešto drugačije, ali isto. 65-godišnja žena razvila rijetko stanje poznato kao sindrom srećnog srca nakon što je prisustvovala vjenčanju svoje kćerke. Iako ovo na prvu zvuči bezazleno, čak romantično, kažu, riječ je o ozbiljnom poremećaju rada srca koji može da liči na srčani udar. Ljekari opisali kompletan ovaj slučaj, objavili u medicinskim časopisima, kažu da je žena 3 dana nakon vjenčanja osjetila bol u grudima i otežano disanje koje se onda pogoršavalo pri i najmanjem fizičkom naporu. Kažu, ovo je rijetka varijanta Takotsubo kardiomiopatije, poznatije kao sindrom slomljenog srca, dakle spada u red istih poremećaja samo izazvano drugim uzrokom. Za razliku od uobičajenog oblika koji nastaje nakon tuge, gubitka ili velikog stresa, ovaj sindrom izazvan je izuzetno jakim pozitivnim emocijama. Dakle, ništa što je pretjerano izgleda nije dobro za čovjeka. Riječ je o stanju u kojem iznenadni šok ili snažne emocije dovode do privremenog slabljenja srčanog mišića. Sve nam se poremeti, eto, i od lijepog i od dobrog. Ne znam je li vam se desilo neko jedva čekanje, neko koga dugo niste vidjeli. I kad ga ugledate, em što srce prolupa, em što se totalno izgubite, em što se ruke znoje, em što drhtite, em što pojma nemate ni gdje ste, ni šta da pričate, ni šta da radite, ni... Nevjerovatan osjećaj, pomalo zastrašujući. Pogotovo ako ste navikli da uvijek imate kontrolu nad sobom i svojim ponašanjem. I onda treba, ne može to da prođe za minut, 2 ili 5, vjerujte mi, nekad su i sati potrebni. Uglavnom, ovaj sindrom srećnog srca je privremena disfunkcija lijeve srčane komore, a koja nije uzrokovana začepljenjem arterija. Bol u grudima, otežano disanje, sve liči na onaj moment predinfarktnog stanja. E sad, ljekari kažu, važno je da su i ovo shvatili. Rjeđe se javlja nego sindrom slomljenog srca, a prognoze su više nego dobre, kažu, kad se organizam malo primiri i srce dođe na svoje. Tako da ispada da su Japanci, čini mi se da oni imaju taj običaj, u pravu kad smatraju da se ne treba pretjerano tugovati, ali ni pretjerano radovati. E sad, kako se emocije drže pod kontrolom, ja ne znam. Ko zna, nek izvoli. Zeničanka sa nama, logično, i Zenice, mene sad samo zanima ova fotografija koju ste mi poslali, jel ovo radila vještačka inteligencija, jel ovo stvarno postoji i jel stvarno vaše? Ovo je nestvarno lijepo, toliko nestvarno da mislim da ne postoji u realnosti. Zdravko nam se javio iz Broda. Osnovni problem čovječanstva je što su pametni uvijek u dilemi, a ostali su samouvjereni i bitni samo za popis i statistiku. Bilo nekih obaveza pa se nije bilo uz vas, a i kamenu je lakše kad nije sam. Nekad ne trebaju riječi, nekad su dovoljne ruke. Nisu nekad, uvijek su dovoljne ruke. Svima koji su tražili onaj receptić protiv žohara, isti sam proslijedila. Javila nam se Raska iz Tuzle, tu je naša Izeta iz Ljubljane. Veliki zagrlja ide za našu lepu sa Petrićevca, Senad se razbudio tamo negdje u Detroitu. I evo nas još jedna ona penzionerska priča, do 31.7. se radi i prestaje sa radom jer se skupi onih minimalnih 15 godina i 2-3 mjeseca radnog staža, ali ima tuge. Lijepih trenutaka bude više, čovjek shvata da imao radnu obavezu. Međutim, kad je počinjao, nekako bio na vrhuncu snage, djeca bila na okupu, pa onda i mušterije, mahom komšije, žao im, kažu, nigdje nema nade, njenog osmijeha, ljubaznosti i susretljivosti. A onda nek nastavi da radi, ako je fizički u stanju. Pozdrav iz Zagrlja ide u Tuzlu. Sad, ako se može nastaviti, uvijek je bolje.

A šta je to što nas natjera da povjerujemo koje kakvim, pa neću reći čudacima, nego prevarantima? Policijski službenici i policijske uprave Banja Luka izvršili kriminalističku obradu lica iz Iliđe zbog postojanja osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo prevara na teritoriji Banja Luke. Ne bi to bilo čudno? Da ostatak priče ne kaže ovako, kako se sumnja, osumnjičenom je uplaćen određeni novčani iznos. I sad znate kako se novac uplaćuje. Morate navesti svrhu plaćanja i 300 čuda kako je službeniku koji isplatu vršio promaklo da u tom momentu svrhe uplate stoji skidanje crne magije, ne znam. Uglavnom, na konto takvih usluga uplaćen je novac, a pored toga predata je određena količina zlatnog nakita. Uvijek će mi biti nevjerovatno kako ljudi povjeruju u takve stvari na takav način, ali dobro, a kad već pominjem novce, Europska centralna banka predstavila uži izbor prijedloga dizajna za novu seriju novčanica evra i pokrenula javnu anketu pozivajući građane širom Europe da iznesu svoje mišljenje. To je vrlo bitna stvar. Šta će biti na novčanici evra? Prijedlozi su zasnovani na dvije teme, evropska kultura i rijeke i ptice, kao i na motivima koji ih predstavljaju. Kaže, one su jedan od najopipljivijih simbola Europe, pri tom misli na ove novčanice evra svakako. Pa je cilj da dizajn spoji ljepotu i značenje, pa da tu bude neki zajednički evropski identitet. Od Cervantesa do Marije Kalas, omaž evropskoj kulturi. Dakle, jedna od dvije teme koje su ušle u uži izbor predlaže putovanje kroz kulturno, književno i umjetničko nasljeđe koje definiše Europu. Tu je i Marija Kiri, Da Vinci, lijepo izgledaju. A drugo su, kažem, ptičice i rijeke, pa će biti vodomari, bit će roda, nekih ugroženih vrsta. Stare novčanice će naravno da cirkulišu uporedo sa ovim novoštampanim, a bit će zaštićene bolje od falsifikatora i bit će dostupnije, odnosno pristupačnije. Pa da se mi nadamo da će to tako da bude, da će i nama biti dostupne i pristupačne. JJ iz Dubice kaže, a magarac na novčanici? Nemoj me tjerati da kažem svašta, molim te. To kad budu u opticaju neki drugi likovi, a ne kulturno i historijsko nasljeđe Europe. Kaže, kad si već pomenula to stanje šoka, doživjela sam to i nije nimalo prijatno. Jedan dan na posao mi ujutru banuo sin nenajavljen ko grom iz vedra neba. Prilazi, ljubi, grli, a ja ukočenog pogleda samo gledam u njega, rad srca ubrzan, blaga nesvjestica, gubitak vazduha. Sam uspjela da prozborim otkud ti, a onda suze u potocima. Šok me držao jako dugo. Poslije kad sam došla sebi, rekla sam mu, ako hoćeš da ti majka poživi, nikad više ovo nemoj raditi. A ja volim ta luda iznenađenca, mada ne mora da bude, ti znaš da će neko doći, čekaš ga, ali džaba. Steve nam se javio iz Makedonije, naša Branka sluša u Čikagu, Danica je u Brčkom, vozač busa sa nama. Kaže, meni srce tako zadrhti i zalupa u nekim trenucima. Hvala ti puno. Zagrlja ide tebi. Kaže, taj recept koji ti imaš je za ove male žohare, za ove velike još nije pronađeno sredstvo. Pa i ne treba nam za, nego protiv njih, ako ćeš pravo. Pozdrav ide u Javorane, Siniša. Mislim da je u Doboju, kaže, Kukurelja mi je najsimpatičniji fudbaler bio i do sada, sad još više. Zagrlja ide vama još u grad na devet rijeka. Kaže, da ti ne fali neko iz ovog grada. Pa fali, ali mislila sam da sam te blokirala. Lijepo je što nisam.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn Pro

0: Kupi i online na didakushop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima Fit.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Najveći

kafanska noć, kako drugačije početi kardio sat nego upravo tom pjesmom, a danas posebno, jer danas tequila slavi svoj međunarodni dan. Za svako planetarno poznato piće vezuju se mitovi i legende, međutim, tequila je otišla korak dalje, prešla igricu, što bi se reklo, jer je sve obavijeno maglom i pitanje je da li tequila uopšte postoji ili je sve mit ili legenda. Ako ćete u neki kviz, slušajte me, ovo vam može biti korisno na nekom milionskom pitanju. Kao i kod ostalih alkohola, i tequila ima bogatu i zanimljivu istoriju i vjerovali ili ne, ovo meksičko nacionalno piće potiče iz 10. vijeka. U tom periodu vladali Tolteci, a prema legendi jedan od članova porodice ovih vladara otkrio je aquamiel, što u bukvalnom prevodu znači medena voda. Slatki sok koji se dobijao od biljčice, jedne od mnogobrojnih vrsta agave koja raste u Meksiku, fermentacijom soka dobijalo se blago alkoholno piće, poznato kao puljke. Dva vijeka kasnije prevlast uzimaju Azteci. I za njih se vezuju brojni mitovi, vjerovali kako je grom udario u stablo agave, a nakon što ju je rascijepio i onako izgorio, iz njega počeli da teku slatki alkoholni sokovi. Azteci smatrali da je ovo čudo prirode i bili zahvalni bogovima za poklon. E, kasnije na scenu stupaju nesrećni konkvistadori koji su, nakon što im je nestalo brendija koji su donijeli sa sobom, počeli da destiluju sve ono što su pronašli kod lokalnog stanovništva i tako destilacijom puljke rođena tequila. Da su samo destilovali, da nisu uništavali, možda bi bilo bolje, ali eto. Kako je dobila ime, niko sigurno ne zna, ali moguće kažu po gradu tequila. Jer dozvolili su jednoj porodici iz Meksika, upravo ovi pominjani konkvistadori, da 1756. kultiviše zemlju u okolini tequile. Tad se rađaju prve plantaže agave, a samo nekoliko godina kasnije počinje ozbiljna proizvodnja. Ne znam jeste li znali, većina vjeruje da se tequila pravi od kaktusa, ali nije tako. Za tequilu, ako ćemo je tako zvati, u sadržaju mora biti 51% plave agave, koja nije kaktus. Ona je iz porodice ljiljana, vjerovali ili ne. 300 različitih vrsta, ali samo ta plava može da se koristi da bi se napravilo ovo piće. Inače, pola milijarde ovih biljčica raste na kamenitim predjelima Meksika sve do berbe. Treba 8 do 12 godina da bi bila zrela da se od nje pravi tequila, a za tequilu se koristi samo srce agave koje se naziva pinja ili cabeza. Poruna cabeza. To srce je teško između 30 i 90 kilograma. I tu vam nije kraj, jer agava mora i da se sakupi kako bi se dobilo ovo plemenito piće, a zato su zaduženi posebni berači kojima je to u Meksiku i zanimanje i zvanje. Zovu se himadori, odnosno radnici koji posjeduju posebne vještine, iskustva i znanja, a imaju i poseban alat da bi uradili ovako nešto. Jedan od njih dnevno može da skupi 100 srca agave. Crv ne postoji u flaši, to je više dekoracija i neka ludorija, kažu, nastala 2002. A u čašici tequile vam je i zdravlje, ako niste znali. Ako joj se doda malo limunovog soka, pomaže u borbi protiv prehlade i gripe. Samo jedna čašica otklanja upalu grla. Bori se sa bakterijama u crijevima. Ako ste na dijeti, podstiče mršavljenje. Tako da eto vam 1000 razloga da baš na današnji dan gucnete tequilu. Željko nam se javio iz Regensburga, kaže, za sve one koji idu u penziju, ja sam zbog kičme i operacija otišao u onu punu invalidsku, sve je to lijepo, i Njemačka i Hrvatska, ali već 4 godine ne mogu da se priviknem na penzionerske dane. Zato vam predlažem da prije organizujete upravo to vrijeme koje vas čeka, ako to ne učinite, bit će vam živa dosada. Živim u gradu, nemam zemlje, nemam nekog posla, hodam ko lujka po gradu, ispijam kafe i pričam sa ljudima sa kojima ništa zajedničko nema. Do sad i pisanje i druženje sa poznanicima i igranje bele i... Što se ovih novčanica tiče, čuo sam da će na papirne staviti merca, makrona,
Kalas, Trumpa, Netanjahua, a na ove metalne sve naše. I iz Hrvatske, i Srbije, i iz BiH, mirovnjaci i dobročinitelji. Ja nemam takav podatak, ali s obzirom da ste radili u Evropskoj uniji, možda ste vi više obaviješteni. Naš senat se javio iz Hercegovine, iz Ljubuškog. Veliki pozdrav ide vama. I pozdravit ćemo još našu Dušku i njenu ekipicu koja je iz Amerike stigla na ove naše prostore. Trenutno su u Prijedoru i šta će drugo nego slušati Big Radio.

Vraćam vam se pa da završimo ovaj kardio sat luckastom pričom iz Njemačke, a da se malo i utješimo, da vidimo da sistem ne funkcioniše, izgleda nigdje na planeti kako bi trebalo, a ne samo kod nas. Slučaj nastavnice iz njemačkog Duisburga koja gotovo 17 godina nije održala ni jedan jedini čas, a sve vrijeme je bila zaposlena u državnom školskom sistemu, dobio je novi epilog. Vlasti odlučile da je penzionišu, a gospođa predstavila tabak pa podnijela tužbu protiv okružne uprave u Düsseldorfu tražeći da se odluka poništi. Već mjesecima Njemci raspravljaju o svemu ovome jer nastavnica je posljednji put redovno predavala 2009. u stručnoj školi u gradu Vezelu. Nakon toga godinama dostavljala ljekarska uvjerenja prema kojima zbog psihičkog oboljenja nije sposobna za rad. Dugotrajno bolovanje, međutim nadležne institucije nisu tražile vanredni ljekarski pregled koji bi se utvrdilo njeno stvarno zdravstveno stanje, a onda je slučaj dospio u medije i onda su se nadležne službe malo aktivirale. Kaže, direktor škole uopšte nije znao ni njeno ime, ni ko je, ona nije nikad vidio. Došao je nekoliko godina poslije njenog otvaranja bolovanja na svoje radno mjesto i sad je cijeli slučaj postao simbol dugogodišnjeg propusta administracije. Gospođa je, dakle, od 2009. primala platu u iznosu od 5.100 do 6.200 evra. I sad kad su odlučili da je penzionišu jer je toliko bolesna, ona podnijela tužbu. Ne dolazi u obzir, kaže penzionisanje. Ali ako ne ide na posao, već je na bolovanju, šta hoće onda, to mi nije jasno. Protiv nje se sad vodi i krivična istraga, jer se smatra da je lažno prikazivala svoju nesposobnost za rad, tokom dugog bolovanja navodno radila kao alternativni terapeut, vjerovali ili ne. Pretresen joj je stan, tužilaštvo prikuplja dokaze kako bi utvrdilo da li je godinama neosnovano primala novac iz državnog budžeta. E sad, tek kad slučaj dobije konačni sudski epilog, znaćemo o čemu se radi. Kad pominjem te epiloge, javio se naš Miloš iz Zenice, kaže, ako pričate o nekom, recite njegovo ime. Ovako, NN lice, a ne spomenete koje, kao da mi ništa niste rekli. Miloše, jasno vam je da se ime može reći tek pošto osoba bude bar optužena, ako ne pravosnažno osuđena, da se imena osumnjičenih uglavnom ne iznose u javnost, jer onda ti poslije ne možeš da ispraviš krivu drinu kad ljudi povjeruju da je neko eventualno kriv, a to se ne dokaže. Eda nam se javlja iz Njemačke, kaže, od sad tekila ide životom, manek teče u potocima, tako i treba. Pozdravit ćemo našu Drenu i Miloša, ne znam gdje nas slušaju, zagrljaj vama i Aleksandru. Berislav nam se javio. Redje, kaže, da se malo ode i na more, a zato vas nema. Uživajte i na moru. Rale se javlja sa Tjentišta, kaže, evo ti nekoliko fotki povodom onog o čemu si pričala, a tiče se života na selu. Ovo je predivno, da. Toliko prirode i ljepote. Pikarca nama, dobar je kukurelja, ali malinjak je bolji. Kukurelju da prevedeš na ove naše jezike, bilo bi kukulela. Otprilike. Pozdrav iz Bijeljine, kaže naš Miodrag, veliki zagrlja ide vama. Kad čovjek spasava drugu osobu, vjerovao ili ne, tad iskoristi svoj najveći potencijal i snagu, jer ne razmišlja koliko ima, nego daje sve od sebe. Predivna priča o ta dva policajca, kaže naša Esma iz Visokog. Zagrlja ide i vama. Jelena iz Trna, kaže, ima li takvih kod nas? Mislim, pitam za komšinicu, to u vezi nastavnice, bolovanja i ostalog. Ziki pozdravlja iz Lukavca, kaže, moja Irena, pa ajmo u Njemačku 2 mjeseca na bolovanje, bit će nam dosta. Možemo pokušati, sunce iz Bajerna se odmah javlja, kaže, morat će ta čuknuta sav novac vratiti. Radila je na drugom mjestu, e sad ima problem.
Kaže, i nemoj da porediš administraciju u BiH i u Njemačkoj. Molim te, koliko stanovnika ima Njemačka, a koliko vi? E sad, a koliko je Njemačka ekspeditivnija, pa red, rad, disciplina, pa nešto kao pristojni, pa nemoj, molim te, da provociraš. Znaš da se šalim, pusti to kraju, da, radila je kao alternativni terapeut. Brane nas pozdravlja, kaže, kod nas kad uhvate takvog nekog kao ta nastavnica, on postaje funkcioner, to dokazao se čovjek, šta da radimo. Niko nam ne brani da pokušamo. Ja je možda Holandije Mirče davno pisao, to se zove adrenalin. Dobiješ snagu za kakvu nisi ni svjestan da imaš. Evo vam sad jedna, dopašće vam se 100%. Kule gradim, vihori hobara.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Odjeljenju za komunikacije delegacije Europske unije i kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini trebalo je 4 dana da odgovori na upit medija, a u vezi sa pokušajima otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu. Europska unija u Bosni i Hercegovini upoznata je sa pitanjem koje se odnosi na pravoslavnu crkvu u Bugojnu. Kako je predmet trenutno u toku pred domaćim pravosudnim organima, Europska unija nije u poziciji da komentariše suštinu slučaja. Imajući u vidu osjetljivost ovog pitanja, Europska unija vjeruje da će ono biti riješeno blagovremeno u skladu sa vladavinom prava, važećim domaćim pravnim okvirom i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i one koje se odnose na slobodu vjeroispovijesti i pravo na imovinu. Europska unija podsjeća da Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica predviđa prava crkava i vjerskih zajednica, uključujući i ona u vezi sa imovinskim pitanjima, a u skladu sa zakonom i bez diskriminacije, navode neodređeno iz delegacije Europske unije. Iran je pokrenuo novu fazu napada dronovima na američke vojne baze u zemljama Persijskog zaliva, tako javlja iranska državna agencija Fars. Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi, a da je povrijeđeno 645 osoba. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih država, Izraela i Irana da omoguće bezbjednu evakuaciju oko 6000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuzskom Moreuzu. Najmanje 4 Palestinca ubijena su dok je više osoba ranjeno kada su, kako tvrdi palestinska strana, izraelski doseljenici upali u selo Tel, zapadno od Nablusa i otvorili vatru na mještane. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas izjavila je da su neosnovani navodi Sjedinjenih Američkih Država o nedostacima u kontroli i primjeni propisa Europske unije protiv prisilnog rada, dovodeći u pitanje obrazloženje Washingtona za uvođenje novih tarifa na europsku robu. To ne može da se kaže za Europsku uniju. Ako uporedite naše zakone o radu sa zakonima Sjedinjenih Država, mi imamo plaćene odmore, veoma dobre uslove rada za naše zaposlene, tako da to baš i nije osnovano, naglasila je Kallasova. Trumpova administracija uvela je nove tarife od 10 i 12,5% na robu od 60 trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju, zbog navoda o nedovoljnom sprovođenju propisa protiv prinudnog rada. Ruska vojska lansirala je balističke rakete na Kijev. Eksplozije su zabilježene u nekoliko dijelova grada. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, u luci Odesa pogođeni su rezervoari sa gorivom i mazivima namijenjenim oružanim snagama Ukrajine. Ruske snage oslobodile su 2 naselja u Harkovskoj oblasti. 6 ljudi je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na Kirov na sjeveroistoku Rusije. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je više od 570 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Poljska je ponudila zajedničku proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot zajedno sa Ukrajinom i Sjedinjenim Američkim Državama, ovo izjavila zamjenica poljskog ministra odbrane. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova predložila je Elonu Musku da ugasi satelitsku mrežu Starlink u Ukrajini nakon njegovih najnovijih komentara o ratu u toj zemlji, prenose danas ruski mediji. Musk je prethodno izjavio da ga veoma iritiraju otmene diplomate koje jedu večere od 7 jela na luksuznim mjestima dok ljudi ginu na frontu i koji istovremeno nerealno pričaju o tome kako bi Rusija trebalo da povuče svoje trupe. Broj osoba koje su preminule od posljedica zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1269, dok je broj potvrđenih slučajeva porastao na 2905. Ovo su saopštile danas zdravstvene vlasti te zemlje.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 17.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Supernova.
1: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pečenica Appetito kilogram 9,99, breskva kilogram 2,45, sladoled Quattro Fantasy Ledo 1650 ml 8,99, kupka Care Orange Nivea 650 ml 4,50, pročistač Vox 64,50, ženska majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj

Spakovani su naši koferčići i polako se približavamo vratima. Nadam se da su vaši spakovani za neke godišnje odmore. Ako putujete, pojačana je frekvencija vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na graničnim prijelazima Orašje, Deleuša i Zubci izlazu. Na izlazu, a duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, u Gradini, Brodu i Kostajnici. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas prisluškujete i bigportal.ba da nas špionirate čitanjem. Nego ajde da malo putujemo. Kako ljudi mogu da budu inspirisani? Vlasti Peloponeza riješile da iskoriste to što je zbog filma Odiseja ova destinacija izazvala veliko globalno interesovanje turista i naprave posebnu rutu koja bi povezala lokacije snimanja sa stvarnim lokalitetima. Kaže, koristeći ovaj zamah koji je nakon svjetske premijere Odiseje dobio Peloponez u saradnji sa marketinškom agencijom grčke vlasti, osmišljavaju novu tematsku rutu inspirisanu filmom sa ciljem, kako se navodi naravno, da transformišu intenzivno komunikacijsko interesovanje u održiv i poseban turistički proizvod. Snimanje filma istaklo je simbolične lokacije Peloponeza kao što su Nestorova pećina, plaža Vojdokilija, vodopad Almirolakas, onda zamak Metoni, ali i onaj Akrokorint, prikazujući prirodne ljepote, historijsko nasljeđe i mitološki identitet regiona milionima gledalaca širom svijeta. Tematska ruta, koja je u fazi osmišljavanja, teži da poveže lokacije snimanja sa arheološkim nalazištima, prirodnim atrakcijama, lokalnim gastronomskim iskustvima i aktivnostima koje ističu posebnost ovog regiona. Držim palčeve da uspiju svemu ovome, inače Odiseja je epski akciono-avanturistički film režisera Christophera Nolana zasnovan na istoimenom Homerovom epu, međutim, ko danas voli da čita, lakše pogledati film, naročito ako američki skupi blockbuster, već svašta bih rekla. Glavnu ulogu Matt Damon kao Odisej, kralj Itake, a priča prati njegovo putovanje kući nakon Trojanskog rata kako bi se ponovo sastao sa Penelopom koju glumi Anne Hathaway. Gledala sam neke komentare koji kažu da film i nije nešto, ali film pogledala nisam, a i neću, pa ga neću ni komentarisati. E sad da vidimo još šta ste vi rekli, ljudići moji, da vas ispozdravljam pa da bježim kući. Jeste kad ne bi sve živo zapinjalo od 76.000 poruka. Milan Saponira, naša goca se javila iz okoline Prijedora, Dalmatinka iz Brčkog, Milena nas pozdravila iz Doboja, Aco Pekar iz Brčkog, Tanjuša iz Michigana, Šemso iz Bremena, Nena Zvezdašica sa nama, jedan Nikola, Nebojša i Dragan nam se javili iz Opova, naša Milica iz Laktaša, Anel. Mislim da se javlja iz Bihaća, Vale iz Bugarske, Mirjana sa nama. Kaže, ne vjerujem da sam ikom nedostajala, ali da se nadovežem na vježbanje, svake sedmice plivanje, onda leđno treniranje, svaki dan grmi muzika, pjevam, igram, hvala Bogu, uvijek sam u kući, tako da me boli uvo za sve. Veliki zagrlja ide vama. Bosa nam se javila iz Ramića. Svaki čovjek može sebi naći neko zadovoljstvo, kaže, kod mene je to da vezem, da pletem i to me čini srećnom. Divno. U Rotterdamu je naš Dragan, prabaka je u Aleksandrovcu, Amela u Zenici, Radenko u Padebornu, Dragoslav u Gradiški, ovo ćemo ostaviti za sutra kao onu našu pozitivu. Anđelko nam se javio iz Teslića, naša draga Nada iz Gomirja, kaže, bosa po vrtu, rosnoj travi i miru, potpunosti se slažem sa Brankom Đurićem. Zagrljaj od mene, iako su mi prljave i ruke i noge, neka su. Zomega i Ljubinka iz Obilićeva, Enes nam se javio iz Tuzle. Mile Brko iz Slatine, naša kova sa malog Dedinja. Kaže, ne mora biti agava za tekilu, ali svejedno je, svaka lijepa na svoj način, pa je tu odmah i fotografija. Joj, muke sa njom kad počne da pušta one mladice. I drugi problem, gdje ih skloniti zimi kad narastu tako velike. Muku mučim s biljkama, rekla sam, sljedeći ko mi pokloni biljku stradaće. Naš Lobo iz Prnjavora kaže, nigdje ne bježi, šta ću ja, ništa, strpiti se dok ne dođem opet sutra.
Stiže vam i Dragan i Irena i Vanja, svi ćemo da budemo tu sa vama. Još malo muzike pa ćemo se pozdravljati.

0: U Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

0: slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 24. juli. U Garavicama kod Bihaća u ponedjeljak 27. jula bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje ovog događaja od republičkog značaja počeće svetom arhijerejskom liturgijom u hramu silaska Svetog Duha na Apostole, nakon čega je planirano polaganje vijenaca i cvijeća na spomen obilježje u spomen parku, a potom i obraćanje zvaničnika. Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je danas da će do oktobra morati značajno da smanji svoju pomoć za Gazu, gdje podržava 70% stanovništva, osim ako se ne obezbijede dodatna financijska sredstva. Svako oružje koje je testirano u svijetu, ali nikad nije korišteno ni u jednom ratu, korišteno je protiv Islamske Republike Iran. Svaki komad oružja, svaka tehnologija, svaka sposobnost koja nije korištena ni u jednom ratu, korištena je u ratu protiv Islamske Republike. Svaka sposobnost, svako oružje, svaka nepredviđena situacija koju su Amerikanci planirali i uskladištili za treći svjetski rat, kako bi se sukobili sa glavnim svjetskim silama, sve je to doneseno na bojno polje protiv Irana i sve je to korišteno i raspoređeno, izjavio iranski general Šekarči. UNESCO je danas izglasao da značajno arheološko nalazište na zapadnoj obali i niz utvrđenja u Južnom Libanu budu uvršteni na listu svjetske baštine, i to uprkos protivljenju Izraela, koji je pozivao komitet da odbaci ove prijedloge. Ruske vojne snage gađale su poligon u Kijevskoj oblasti, gdje su se okupili predstavnici ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, ima 10 mrtvih i 100 ranjenih. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija svjesna činjenice da Sjedinjene Države nastavljaju da isporučuju oružje Ukrajini, i istakao da je Rusija prihvatila prijedlog Vašingtona za rješavanje sukoba, ali da ga je Ukrajina odbacila. Skoro 4 tone kokaina vrijednog oko 317 miliona dolara namijenjenog tržištu Europe zaplijenjeno je u Libiji. Među uhapšenima je jedna osoba sa pasošem Srbije, rekao je generalni inspektor libijske nacionalne policije. Požar je danas izbio u selu Hum, gdje trebinjski vatrogasci brane kuće od vatre, a izgorio je jedan pomoćni objekat, rečeno je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Međunarodna federacija fudbalskih saveza nije pronašla dokaze o namještanju utakmica tokom svjetskog prvenstva ove godine, navodi se na web sajtu organizacije. Sve 104 utakmice turnira praćene su u realnom vremenu, a prikupljene su i analize izvještaja o klađenju prije donošenja ovog zaključka. Fudbalska reprezentacija Portugala mogla bi da pretrpi ozbiljan pad u medijskoj pažnji i komercijalnim prihodima kad Cristiano Ronaldo završi reprezentativnu karijeru, upozorio je izvršni direktor Portugalskog instituta za marketing Daniel Sa. Prema njegovim riječima, Fudbalski savez Portugala mora što prije da pripremi novu strategiju za period poslije odlaska kapitena, koji je potvrdio da mu je svjetsko prvenstvo ove godine bilo 6. i posljednje u karijeri, iako još nije definitivno saopštio kad će se oprostiti od nacionalnog tima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Mostaru sa indeksom 60 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 2 pa do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 21 stepen u Tuzli, 22 u Zenici, 23 izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 26 je u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje je trenutno 27. Sutra subota 25. juli sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 10 pa do 21 i onim dnevnim od 21 pa do 27 u Hercegovini i 31 stepen.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdan

0: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
1: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Najveći

0: od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaž 66 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526

0: week.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo salata sa tunom Meksikana Trend 2 komada 4,99, svekla kilogram 0,99, Milleram 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,50, Coca-Cola 0,33 litra jedna marka, ženski donji veš jedna marka, Plakta 220 puta 240 10,95, ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.

0: pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Paroko, Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sedmi se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

0: u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti. Kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: očekuje velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator,

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica.

0: najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tikvica Hokaido kilogram 2,50, grčki jogurt više vrsta Kolios 150 grama 1,65, pšenično brašno tip 500 Popović 25 kilograma 15 maraka, lecijalica F Light 1 marka, čaše za žestoka pića 4 komada 1,50, muške ljetne papuče 3,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.